0: ספשייל 88 הסיפורים הגדולים של המוזיקה.
1: כאן 88, ספשייל 88, 50 שנה לפרזנס שיצא היום, והפציעה של רוברט פלנט לא הייתה הדבר היחיד שהעיב על הלהקה באותה תקופה ועל יצירת האלבום. הלהקה חוותה רצף משברים מאז תחילת 75. השנה נפתחה בכך שג'ימי פייג' נפצע קשה בידו השמאלית כשירד מרכבת בתחנת ויקטוריה בלונדון. ג'ון פול ג'ונס הפך ליותר ויותר מרוחק, לעתים אף נעלם ללא הודעה מוקדמת. ג'ון בונם, שבקרוב עמד להפוך לאבא בפעם השנייה, התקשה לשאת את הריחוק ממשפחתו, וכששתה, משהו הפך להיות רגל יומי כדי להתנחם, הוא היה משתנה לאדם אחר ומעורר פחד בשל ההתפרצויות האלימות, הם היו קוראים לו The Beast. בתקשורת דיברו על חוסר אמון גובר בין פלנט לפייג' ועל הנטייה של הגיטריסט לעסוק בנושאים איזוטריים. הדיווחים האלה לא היו מדויקים לחלוטין, אבל הם נגעו באיזה עצב, הם התבססו על איזשהו מתח קטן קיים והגבירו אותו. פייג' גם פיתח פחד הולך וגובר מטיסות וקלסטרופוביה. אולי כל זה התפתח כי הוא החל להשתמש בהירואין. הנה מניפסט קטן, אולי לא מקרי, באלבום, פלנט שר על עולם הסמים, בעיקר על קוקאין. יש בשיר מבט מפוקח שמכיר גם בפיתוי וגם במחיר.

Son for Nowhere, Led Zeppelin, שיר שייתכן וקשור לתמונה של פלנט, לתקופת ההחלמה שלו, אבל ייתכן וגם קשור לחששות שלו לגבי העתיד של לד זפלין. נוסטלגיה ומרירות מעורבבים יחד, נוסטלגיה לילדות, אבל אז הדימויים נעשים כאים, קודרים יותר, קצת כמו ההתפתחות של סרט הבאות שזפלין הריצו. מוזיקלית אגב, השיר כבר נולד בתקופת פיזיקל גרפיטי. כאן 88, ספשייל 88, מהדורה קצרה, אודות פרזנס של לד זפלין, שיצא ממש היום לפני 50 שנה, וכאמור, צרות רדפו את זפלין בתקופת העבודה על האלבום, ובמרכז הצרות, התאונה של רוברט פלנט ואשתו. סיבוב ההופעות המתוכנן בארצות הברית בוטל, המשמעות הייתה הפסד כלכלי משמעותי, והפתרון היחיד היה להקליט אלבום חדש. בסוף ספטמבר, פלנט טס עדיין בכיסא גלגלים לקליפורניה, שם כבר שעה ג'ימי פייג', הגיטריסט שכר וילה במליבו, ושם פלנט התרחק מהכאוס, התבונן בחייו במטרה לכתוב ולהקליט. הוא תיאר את זה כך, It was really like a cry of survival. It was a cry from the depths. The only thing that we could do. בניגוד לאלבומים קודמים, לא היו הפעם אולפנים ניידים, לא מעבר בין לוקיישנים ולא זמן לניסויים ממושכים. הכל הוקלט במקום אחד, במהירות ותחת לחץ, אחרי שהכל נכתב. הקלטות עצמן התקיימו בנובמבר 75 באולפני מיוזיקלנד שבמינכן, גרמניה המערבית. הבחירה לעזוב את ארצות הברית נהווה גם היא משיקולי מס. האולפן הוקם על ידי חלוץ הדיסקו האירופאי ג'ורג'ה מרודר. בחודשים ספורים קודם לכן הקליטה שם דונה סאמר את Love to Love You Baby. ללד זפלין היה חלון זמן קצר במיוחד, מעט יותר משבועיים, כי הרולינג סטונס הזמינו את האולפן, והם היו אמורים להגיע. לאחר הקלטת הבסיס של האלבום, כשכמעט הכל היה כבר גמור, ג'ימי פייג' ביקש עוד יומיים כדי להשלים אוברדאבס ומיקסים, הוא פנה למיק ג'אגר, ששעה באותו בית בלון כמו זפלין, ופשוט ביקש ממנו זמן נוסף באולפן. התוצאה הייתה כמעט בלתי נתפסת. הוא הקליט את כל שכבות הגיטר, את כל התוספות בלילה אחד בלבד. וזו גישה ששינתה את הדינמיקה, אם אתם זוכרים מהספיישלים הקודמים. פתאום לא עשו אינספור טייקים או כתבו תוך כדי תנועה, לא היו ג'אמים שמהם התפתחו שירים. הייתה עבודה מעוקדת לחוצה. חברי הלהקה היו מותשים, מבודדים, לעתים לא לגמרי בטוחים בכיוון. ג'ון פול ג'ונס במיוחד הסתייג מהתוצאה באלבום הזה. פייג' הוביל אותו כמעט לבד, כשהלהקה מפסיקה להיות גדולה מסך חלקיה, וככה בעצם מתחילות הבעיות. כל הנסיבות, כפי שאתם מבינים, התאונה, הסכסוכים, האלכוהול והסמים, קצב העבודה המהיר, השפיעו על איכות האלבום, ואולי זו הסיבה שהוא מהחלשים בקטלוג של זפלין, אם אתם שואלים אותי.

Nobody's Fault But Mine, אולי הדוגמה האחרונה לאדפטציה של סטנדרט בלוז לכדי שיר חדש, כפי שזפלין עשו בלי בושה, במקור גוספל שהקליט בלאן ווילי ג'ונסון ב-1927, והמהות שבגוספל המקורי היא שהדבר היחיד שיכול להציל את המספר מאובדן נצחי הוא הדעת. הוא מודה לאביו ולאמו שלימדו אותו לקרוא בספר הקודש. במילים אחרות, אם יגיע לגיהנום, זאת תהיה אשמתו בלבד. כן, זה מטאפורה, זה לא רק על קריאה. אצל לד זפלין אין נזכור למטאפורה הזו הולכת לאיבוד, אין נזכור לתנך, גם אם הדמות הראשית עדיין צריכה להציל את נשמתה כשהיא מוצאת את עצמה בציפורני השטן. רוברט פלנט אימץ יותר את הגישה של רוברט ג'ונסון, בשיר כמו Hellbound on my trail, לברוח מהשטן במקום לעמוד מולו עם ספר תורה. כאן 88 ספשייל, 88, 50 שנה. לפרזנס של לד זפלין, אנחנו לקראת הסוף, קנטומר מול ויזון איתכם, ולמרות הכל, האלבום יצא במרץ 1976, והצליח מסחרית באופן מיידי, הוא הגיע למעמד זהב בבריטניה, עוד לפני שיצא בגלל הזמנות מוקדמות, בארצות הברית זינק מהמקום ה-24 למקום הראשון, בתוך פחות משבועיים, אבל הביקורות היו מעורבות, חלק מהמבקרים שיבחו את האנרגיה והעוצמה, ועוד אחרים טענו שמדובר באלבום פחות מגוון מקודמיו. כאמור, לא היה פה בלדות ולא היה פה שירים אקוסטיים, שירי פולק והשפעות כאלו, פשוט רוק אנד רול עם הרבה השפעות מעט פאנקיות. הבחירה בשם פרזנס לא הייתה מקרית, זה לא אלבום שמספר סיפור ברור, אין כאן קונספט מסודר, אין כאן נרטיב ליניארי, אבל כן יש פה תחושה של קיום, של מתח. למרות הכל, אנחנו קיימים, אנחנו כאן. זה אומנם קיום על סף קריסה, של מאבק, להחזיק את הכל יחד, אבל זו נוכחות. ואת זה אגב, בעטיפת האלבום המוזרה, מנסים להנחיח גם ניקור, אבל גם נוכחות. לא נסגור כמובן בלי השיר באלבום, בעיני רבים, אם כי יש מי שטוענים שזפלין פשוט חיכו את עצמם פה, הם מעתיקים מ-Since I've Been Loving You. למעשה, ג'ימי פייג' עצמו אמר את זה רק בדרך יפה יותר, כשהסביר שזו הפעם היחידה שאי פעם התקרבו שוב לשיא של Since I've Been Loving You. שיר שהוא בעצמו פלגיאט משיר של מובי גרייפ, אבל דיברנו על זה כבר בעבר. בכל אופן, השיר שאני מדבר עליו, T for One, הוא מכתב געגועים. למורין, אשתו של פלנט, שהייתה אז עוד בשיקום מהתאונה, שיר של אדם שמרגיש בודד, שותה לבד קוסטה במקום עם אשתו. ולמרות שלא היה לבד, הוא היה עם פייג' במאליבו כשכתב את השיר, אבל הוא הרגיש לבד. והוא תיאר את התחושה של רוב חברי הלהקה. בדידות, בגלות ממס, מהאי הבריטי, עובדים רחוק מהמשפחות, אבל גם לא מרגישים יחד כבר זה עם זה. פייג' אמר על השיר, סיימנו, זה עתה סיבור הופעות, ורוברט היה עם גבס, אז אני חושב שכולם הרגישו געגועים הביתה. פלנט היה יותר בוטה ואמר, ישבתי שם בכיסא גלגלים, ונכנסתי למצב רוח גודר. T4-1 היה מאוד אישי. לא יכולתי לחזור לאישה ולילדים שאהבתי. זה היה כאילו, האם לכל עניין הרוק אנד רול הזה יש בכלל משמעות?

0: שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. בואו נדבר על עצמאות. לא זו של המדינה שחגיגה אתמול 78 להיווסדה, אלא עצמאות מדעות קדומות, מחשש מסטריאוטיפים, ממשטור התנועה, מהליכה בתלם המוטווה. העצמאות שמיד אספר לכם עליה היא דוגמה אחת מבין רבות שמעוררות בי השראה. עשרות מיליוני צפיות קיבל ריל אחד באינסטגרם, שבו רואים אתלט צעיר, שחקן כדורעף במכללות בארצות הברית, כשהוא מפגין עצמאות מהסיטואציה הגברית והמצ'ואיסטית שסביבו, הוא מביא את כל כולו למגרש. זה מתבטא במהלכים מדהימים שכוללים הנחתות חזקות ומשחק הגנה מלא תשוקה והשקעה, אבל גם ולא פחות חשוב מכך, בחגיגה של כל נקודה ונקודה בדרכו הייחודית, עם גינונים גאים במיוחד, ושפת גוף שלא תואמת ולא מתיישרת עם הלך הרוח של השחקנים שסביבו. ג'ורדן לוקאס, זהו שמו של הצעיר הזה שסוחף את הרשתות החברתיות בזכות מישהו ורק מישהו. שחקן כדורף מצוין שהחליט שאת החגיגה שלו על נקודה מוצלחת הוא לא מרסן ולא שומר באיפוק. הוא לא מתיישר עם המצ'ואיזם והאטרונורמטיביות שסביבו, אלא מבטא את עצמו כדי שכולם יראו, כדי שגם אם יהיה למישהו משהו לומר על זה, הוא, ג'ורדן, לא ישמע. כי הוא יהיה כל כך שקוע בהבעה העצמאית שלו כלפי חוץ וגם כלפי פנים. ג'ורדן לוקאס מראה מהי עצמאות ממוסכמות ואיך הוא שוזר את אהבתו למשחק, לזהות העצמית שלו בצורה הכי טובה שיש. וגם אם אחרי כל מה שאמרתי, אתם מסתכלים ואומרים, רגע, על מי אתה מדבר בכלל? אז אני מציע לכם לעשות חיפוש זריז בגוגל, לכתוב ג'ורדן לוקאס, אולי להוסיף את המילה כדורף, ותבינו די מהר למה אני לפחות כל כך התלהבתי, וגילוי נאות, אני גם מאוד מאוד אוהב כדורף, אבל הוא, זה רמה אחרת. אז היום בתוכנית שלנו נדבר על לא מעט דברים. קודם כל ולפני הכל, הזמר והיוצר אודי שניידר מגיע אלינו לאולפן לשיחה על מוזיקה, על אהבה, על יצירה, וכן גם על גאווה. ועוד לפני כן אנחנו נדבר כאן על עיר הגאווה שתוקם בים המלח בקיץ, ועל הפינק וושינג אם תרצו, שעושים חשבונות רשמיים של מדינת ישראל סביב האירוע הזה והעיר הזאת. המפיקים שלנו הם טל נירונסקי וטל ניסן, שחוזרת אלינו לביקור קצר כאן מאחורי הזכוכית. טכנאי השידור הוא שרון לרנר, אני איתי שיקמן, חלון גאווה, הנה התחלנו.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
0: בתחילת יולי, רגע אחרי שחודש הגאווה הסתיים באופן רשמי, תוקם לה בים המלח, עיר מהפכנית ופורצת גבולות. עיר הגאווה הראשונה במזרח התיכון, במקום הנמוך ביותר בעולם. יונתן גדול, מנכ"ל חברת ההפקה אקס פרודקשן, שלום.
2: היי, מה נשמע? בוקר אור.
0: בוקר אור. טוב, אתה בעצם האבא והאימא של האירוע הזה, נכון?
2: האבא והאימא של האירוע, יחד עם צוות מאוד מאוד גדול שעובד על האירוע הזה. חייב לציין שוב, לפני שאנחנו מתחילים, האירוע הוא פרטי לחלוטין, היוזמה היא פרטית לחלוטין, וזה בא מאיתנו באמת לטובת פרויקט מדהים שיהיה ביולי.
0: אז בוא תספר לנו על פרויקט, כי בעצם פעם אחרונה שאני זוכר איזושהי עיר גאווה, היה איזה משהו באילת לפני איזה עשור, 15 שנה, משהו כזה, ומאז לא היה משהו דומה. מה, איך אתם יוצאים לדרך עם הרעיון לדבר הזה?
2: אז בעצם אנחנו מסתכלים על אני אתן רגע רקע, זה בעצם מדובר על פסטיבל הגאווה הגדול ביותר שהיה במזרח התיכון. אנחנו לוקחים את עין בוקק.
0: טוב, זה לא הישג כזה גדול במזרח התיכון, אתה יודע, זה לא איזושהי ככה אווירה שוקקת של גאווה כל היום, למעט אולי מסיבות מחתרתיות בביירות ובדובאי.
2: יש עושה, דרך אגב, מסיבות מחתרתיות גדולות ומגניבות, וגם משם לקחנו כמה רעיונות, התפלא. אבל אתה צודק, אנחנו, אין ספק שאנחנו סוג של
0: אי במדבר, קטן, לגמרי
2: אי קטן במדבר, ומה מסמל את זה יותר טוב מים המלח, אי בתוך אי קטן וגדול, אבל שלנו לגמרי ואנחנו גאים בו. אז בעצם אני מדבר על 4 ימים של עיר גאה בים המלח, עם המון המון תוכן, הופעות, מסיבות, הרבה אומנות, הרבה חוויות, הרבה הצגות, פעילויות יום, פעילויות לילה, שילוב בעצם של הדום אקס, שהוא מתחם האירועים המתקדם ביותר במזרח התיכון, סוג של ספר שנבנה אצלנו בים המלח, ובעצם לקחנו, עשינו all in מבחינת ההשקעה, מלונות שלמים שקנינו מראש על מנת באמת לייצר אותם אך ורק לפסטיבל ושזה יהיה ייחודי, ואנחנו מקווים לראות את כל הקהילה ואת הקהל הישראלי נוהר בהמוניו.
0: אז זהו, אתם מצפים לראות את הקהל הישראלי נוער בהמוניו, אז זה אירוע שאתה רואה בו רק את הקהילה הגאה מגיעה, או שאתה רואה בו גם אולי ציבור ליברלי אחר שהתייצב?
2: קודם כל, זו חוויה ליברלית עצומה, ובדיוק כמו שאנחנו רואים במצעד, את כל מי שמאמץ בעצם את הסגנון ואת החיים החופשיים מצטרף, גם פה אני לא רואה סיבה שלא יהיו חבר'ה מכל הקצוות, ובעצם זה, בוא נגיד שזה יותר הקהילה מארחת מבחינתי מאשר אך ורק אירוע סגור של הקהילה.
0: אתה יודע, ברמת המסגור הסיפור הזה הוא סיפור טוב, כן? עיר גאווה במזרח התיכון, במקום הנמוך בעולם, ואנחנו רואים אייטמים בניו יורק פוסט, ואנחנו רואים שזה מגיע אפילו למלזיה ולכל מיני מקומות בעולם, הפרסום סביב האירוע הזה. אתה צופה שבכלל מישהו מהעולם יגיע בטח בתקופה הזאת?
2: אני יכול להגיד לך שאני בעברי התעסקתי להביא לפה אמנים בינלאומיים. היום אנחנו מן הסתם לא במקום הזה בכלל אפילו לחלום על דברים כאלה. אממה, אנחנו עושים את כל המאמצים על מנת כן להנחית די-ג'יים בינלאומיים. ואני יכול להגיד לך שכן יהיו פה משפיענים מהקהילה, משפיענים עולמיים מהקהילה, שכן התארחו פה. לגבי תיירים, אתה יודע, זה הכל משתנה בכותרת אחת בעיתון, בין הפסקת אש לבין whatever, אז אנחנו, מה שנקרא, סומכים מאוד ומתרכזים בנו, ונשמח מאוד לארח כמובן תיירים מכל העולם.
0: הזכרת שאתם אירוע פרטי, ובעצם הפקה פרטית, ולא איזשהו משהו ממוסד, ועדיין המוסדות, או לפחות החשבון הרשמי של מדינת ישראל, ברשת אקס ובמקומות נוספים, מתהדר בפסטיבל הזה, מתהדר בפריידלנד, מתהדר בעיר גאווה שתוקם בים המלח. קצת פינק וושינג, לא?
2: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא מעוניין להיכנס לזה, אני לא שם. אנחנו הפקה פרטית לחלוטין, בלי מימון ממשלתי, אנחנו מכירים את הקהל שלנו, לא שיתוף פעולה, לא תקציב. ואם בחרו לשתף, כנראה שיש פה משהו שמציג את ישראל בצורה חיובית.
0: כן, אבל הם בסוף, אתה אומר, לא דיברו איתך, לא עשו, ובסוף רוכבים על הגב שלך.
2: אני אגיד לך מה, אני לא מרגיש שהם רוכבים על הגב שלי, מי שמנהל את החשבון הרשמי זה עניינו, סך הכל מקווים לראות גם אותו בין הראשון ליולי עד הרביעי, משתתף בחגיגה עצומה של עצמאות, חופש והרבה גאווה.
0: אז בוא נדבר על מה שבאמת יקרה בעיר הזאת, בארבעה ימים האלה בים המלח, מה אתם מתכננים לנו?
2: אז בעצם הולכים להיות, כמו שאמרתי, הופעות חיות של מיטב האומנים המקומיים, אם זה עברי לידר, דנה אינטרנשיונל, רן דנקר, ועוד המון רבים וטובים. יהיו מסיבות גם ביום וגם בלילה, יחד עם די-ג'יים מובילים בתעשייה פה. המון המון תערוכות אומנות, שאפשר לראות הכל באתר פריידלנד, כל התכנים, יש כל כך הרבה שדאגנו באמת בעצם לכולם, לתוכן שיתאים להם. המון פאנלים בבתי המלון, יהיו מתחמי וולנס מפוזרים בכל עין בוקק, פעילויות למשפחות, לילדים, דרג ברנצ'ים, הולך להיות בקיצור, כל מי שמעוניין יכול להיכנס.
0: זה נשמע באמת מהמם, זה נשמע מלא תוכן ומלא אירועים גאים ובאמת חוויה לכולם. איך בינתיים הולך עם המחירות?
2: הולך בסדר גמור. אנחנו רואים המון המון המון הענות, אנחנו מתאימים גם את ה... ככל שנכנסים יותר נותני חסות, אנחנו מצליחים טיפה יותר להוריד את החבילות, אז כרגע אנחנו ממשיכים במחירי פריסייל עד ה-15 למאי, ואנחנו מקווים שכמו שאנשים נהנים גם נותני חסויות יגיעו והצטרפו, וככה נוכל לעשות את זה, להמשיך לעשות את זה כלכלי ומדהים לכל מי שרוצה לבוא להתארח.
0: כמה עולה התענוג הזה?
2: תשמע, בוא נגיד ככה, אנחנו היום מצליחים לייצר חבילה כולל מלון, כולל תמידי all access לכל התכנים, עם המסיבות ועם ההופעות, לזוג לארבעה ימים במתחת ל-5,000 שקלים. אני חושב שזה יותר ממדהים לחופשת קיץ מלאה בתוכן, וכמובן זה...
0: אתה יודע, אתה מדבר על מלאה בתוכן, תסלח לי שאני ככה אומר את זה, יש לי קצת וייב, איך נקרא לזה, קצת סחי מהאירוע הזה, עכשיו אין לי שום בעיה עם סחי, באמת, אני מתחבר, אבל אתה יודע, ברמת הקהילה הגיעה, לפחות הקהל ששם כסף, זה שיוצא למסיבות, פותח את הכיס באירועים שקשורים לחיי לילה בעיקר, זה לא בדיוק מתחבר לי, אתה יודע, כל מה שדיברת עליו, והקהל הזה.
2: אז אני אגיד לך שבוא נגיד שכל מי שיקנה ירכוש כרטיס למסיבה ויראה אותה תחת 450 אלף נורות לד יחד עם מיסטר מיס למסיבות מ-12 עד 12 בצהריים, בוא נגיד שיקבל תמורה מלאה. אני לא חושב שיש מישהו שיודע לייצר מסיבות ברמה יותר גבוהה ממה שהולך להיות שם. זה באמת הולך להיות חוויה אחרת, ובוא, אנחנו כולנו, כל הצוות, אנחנו באים מהלילה, אנחנו חיים את התחום הזה. תאמין לי שמי שירצה לקבל את החוויה הסחית יותר תהיה לו, ומי שירצה לקחת את הסופה של זה לקיצון, יוכל לקחת אותה, בוא נגיד, במקום הנמוך ביותר בעולם, לקיצון הכי אקסטרימי. תאמין לי.
0: אתה אומר תאמין לי, אבל בסדר, זרקת פה את מיסטר מיס, איזה עוד די-ג'יים אנחנו צריכים ככה לשמוע שם?
2: אז אני אגיד לך שאנחנו כרגע גם בקטע שיווקי שומרים עוד שמות לפעימה שנייה ושלישית, וסגירות יחד עם ליינים, אז שהכל יהיה חתום, יעלה כמובן לפריידלנד, לאתר, אפשר תמיד לראות.
0: טוב, מה אני אגיד לך, זה נשמע קודם כל מאוד מבטיח. אני לא מאלה שבאים ורוצים להוריד כמובן לאירוע ולאנשים שיוזמים ורוצים להפיק דברים, בטח למען הקהילה הגאה ונראות גאה. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אם הציבור יענה ויגיע לאירוע הזה שאתם מארגנים. נותר לנו רק לאחל לכם המון בהצלחה. יונתן גדול, מנכ"ל חברת ההפקה אקס פרודקשן, ומי שעומד מאחורי פריידלנד בים המלח, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר.
2: תודה לך, תודה.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
0: המוזיקה זורמת בעורקים שלו, מהמקהלה של בית הספר, דרך השירות כגיטריסט בלהקה צבאית, הפריצה בכוכב הבא ולהיט העל שיצא בקיץ שעבר וסחף את המדינה. האורח שלנו היום בחלון גאווה הפודקאסט הוא הזמר, היוצר ולא פחות חשוב מכך הפרפורמר אודי שניידר. היי אודי.
3: מה המצב?
0: מה קורה?
3: בסדר גמור.
0: הטייטל הזה, הפרפורמר, זה קריטי לך, נכון? זה חשוב לך.
3: אני זורם.
0: אתה זורם.
3: כן.
0: לא, אבל אתה פרפורם.
3: משתדל to perform.
0: כי זה חשוב.
3: כן.
0: כי זה חלק מהמכלול של אומן שמופיע.
3: לא בהכרח, אני מרגיש אבל שזה חלק מה... זה עוד רובד שאני יכול להביא את עצמי לידי ביטוי, עוד רובד אומנותי, שאני אוהב לנצל.
0: טוב. טוב, אתה יודע, הזכרתי מקודם את השיר שלך, ואמרתי, זה סחף את המדינה, וזה כמובן הילד עם הבוגי, ולכן באופן מתבקש אנחנו נדבר עליו כמה שפחות, כי לפחות, אולי לפחות נשמור אותו לסוף נראה, אבל לא יודע, לי זה מרגיש כזה שדווקא אפשר לדבר על נושאים אחרים. ואתה יודע, בפתיח שלי אמרתי שזה מתחיל במקהלה בבית ספר, וזה מגיע גם ללהקה צבאית כגיטריסט, ואז זה מגיע לכוכב הבא, ואז מגיעה הפריצה, אבל אני רוצה לקחת אותך לנקודה מבחינתך, הרגע שאתה אומר, שם אני מתחיל להתגבש כמוזיקאי, כאומן. מה הנקודה הזאת מבחינתך?
3: אני חושב שבכזה חטיבה, כן, כבר כתבתי שירים, אבל זה תמיד היה שירים מצחיקים להצחיק את הכיתה, וכל תקופה הייתי מוציא שיר לכיתה, וזה היה נורא, זה היה טקס שכיתתי נורא נחמד, אבל כזה בכיתה י' התחלתי לכתוב באמת שירים, ושם הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
0: שם התקבלה ההחלטה.
3: כן.
0: ומה כותב ילד בכיתה י' נגיד? איזה דברים שזה כבר מתגבש בך? מה הדברים שאתה כותב אז?
3: אז השיר הממש ראשון שכתבתי ברצינות בחיים, זה שיר שנכנס לאלבום, שקוראים לו נטע.
0: נטע, כן.
3: וזה בעצם שיר על בחורה שהיא מאוהבת במישהו, והיא רוצחת אותו מרוב אהבה, ואז מתאבדת.
0: יפה. כן. נתראה עם לקום וללכת. זה כבד לילד בכיתה י'.
3: ילד בכיתה י' הוא יותר, הרגשות שלו יותר סוערים, מאדם בוגר שהוא קצת יותר מגובש. אבל כן.
0: אוקיי, וואו. ואז בעצם אתה מתחיל לגבש עם זה. ללהקה צבאית אתה נכנס כגיטריסט, לא כזמר, כן. לא כפרפורמר בעצמך, כן. אלא כאיזשהו מעטפת. זה כי לא התקבלת לתפקיד אחר, או כי...
3: זה לא שלא התקבל... כאילו... לא בדיוק, אני חושב שזה מה שרציתי, כאילו זה היה לי מאוד גם נוח בפוזיציה הזאת, במיוחד בלהקה צבאית, שכאילו אני חושב, היה לי קשה לדמיין את עצמי זמר של להקה צבאית, ששר שירים מסוימים.
0: כן.
3: וכאילו מאוד חשוב לי גם, אני להביע את עצמי, כאילו אני לא זמר מבחינתי.
0: אתה לא זמר מבחינתך.
3: כאילו, אני כן המקצוע שלי הוא זמר, אבל אני לא רואה, כאילו אני לא... כאילו, אני יותר מוזיקאי ואומן מבחינתי, מאשר מבצע, כאילו ש...
0: זאת אומרת, יוצר, כותב, כן. מלחין, אבל בסוף שאני, אתה יודע, אני מסתכל עליך, יש בך כזה נבוכות מתוקה כזאת, אתה ראית את עצמך, או היית, כי מצד אחד אתה מספר, הייתי ילד שהצחיק את הכיתה עם השירים שלו, זאת אומרת, היית ילד מצחיק, אבל גם היית ילד ביישן ומופנע?
3: אני חושב שיש בי מין ה... מופנמות, אבל מצד שני גם כן אקסטרוברט ומאוד אוהב להופיע, ועל הבמה נפתח איזה משהו אחר. כן. זה שילוב של השניים.
0: וגם במוזיקה שלך יש מגוון שאולי מראה גם את הדבר הזה, גם את הפנימיות וגם את ככה ההתפוצצות הזאת החוצה. איזה צד באופי, באישיות אתה אוהב יותר?
3: אני חייב את שניהם, וכל פעם נניח שאני נוטה לצד אחד, אז משהו בי ישר מכריח אותי ללכת לצד האחר.
0: לצד השני.
3: כן.
0: בעצם ההגעה שלך אל קדמת הבמה, לפחות ברמה הארצית, זה קורה בכוכב הבא. תספר רגע על התהליך של ה... הגעה לכוכב של המער, שמע לאודישני, מי דוחף אותך לזה, או שאתה דוחף את עצמך?
3: זה מקבל שיחת טלפון מהצוות, מהמלהקות. היום זה בעיקר, אני חושב, ככה זה עובד.
0: מתקשרים אליך.
3: כן, ולא חשבתי על זה מעולם. פתאום כזה אמרתי, התחלתי לחשוב על זה, באתי לאודישני מול מלהקות ומול יואב, וכזה תוך כדי מתחיל...
0: יואב צפיר, כן.
3: כן. הייתי ממש... סקפטי בהתחלה, ותוך כדי כזה אמרתי, יאללה.

0: ביצועים מספרים איזשהו סיפור מאוד ספציפי, וזה היה לי מאוד חשוב...
1: לא להסתיר.
0: לא להסתיר, כן, כי...
1: זאת אומרת, מצד אחד לא אמרו את זה, מצד שני לא הסתרנו את זה, וזה פשוט דובר באסנס שלך, בנוכחות שלך.
0: כן, כן. ואני חושב שגם יש משהו ב... ב... בדור שלנו, שהוא הרבה יותר משוחרר לגבי העניין הזה של...
1: גיי, סטרייט, לא באמת.
0: לא, דווקא לא מהבחינה הזאת, כאילו, אני גיי ואין לי בעיה להגיד את זה, אבל זה, it's not that issue, ואני בעיקר נותן לאמנות לדבר, ואני בן אדם, יותר משאני סטריאוטיפ, ואני כאילו...
1: אבל גיי זה לא סטריאוטיפ. גיי זה גם יכול להיות סטריאוטיפ, אבל גיי בסופו של דבר זה חלק מהמכלול שלך כאדם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, בסוף האנשים שאנחנו נמשכים אליהם, האנשים שאנחנו רוצים לקיים איתם מערכות יחסים, זה חלק מהותי ממי שאנחנו, לא?
0: בהחלט. אני גם כן חושב שזה כן גם חלק מה... מעולם הדימויים התרבותיים שלי ומה ש... והקריצות שהבאתי מאוד דיברו את
1: הדבר הזה.
0: את הדבר הזה.
1: טוב, זה גם בכוכב, זה אבל גם מתקשר בשום מקום לשירים המקוריים שלך, שאגב, את השירים המקוריים אתה מתחיל להוציא רק אחרי הכוכב, נכון? לא יצא השיר מקורי שלך לפני, אגב, למה? זה חלק מההתגבשות שלך כזה?
0: לא הספקתי, כן. רק השתחררתי וישר הלכתי לכוכב.
1: כן, טוב, תפסו אותך כזה ינוקה, נקרא לזה כך, ואמרת, טוב, אחד מהשירים הראשונים, ובעצם השיר שהוא גם הקאבר של האלבום שלך, השם שלו זה הקאבר של האלבום שלך, זה הסוף אמר, נכון?
0: כן.
1: מלכה שנשמע אותו?
0: בשמחה.
1: יאללה. אודי שניידר, כאן באולפן, הסוף אמר.

0: פה כפיים גם מאחורי הזכוכית. נספר, יש פה גם גרופית שלך, תפסה אותי במסדרון רבית, שהיא עורכת ברשת בית, אומרת לי, מה, אודי שניידר בא לפה? מה, אנחנו באוטו, אין נסיעה שהשירים שלו לא ברקע, אז קודם כל, כיף גדול.
1: שאוטות לרבית.
0: כן, בדיוק, שאוטות לרבית, נהדרת. תקשיב, קודם כל זו בלדה...

0: מרגשת בטירוף, ושוב, זה מראה איזושהי זווית אחרת לככה חיצוניות המאוד מאוד גדולה, אבל זה מתקשר באיזשהו מקום, אני רואה פה כמה חיבורים, גם למה שהזכרת בכוכב הבא, קודם כל, זה שיר שנכתב מאישה לגבר, וזה לא השיר היחיד שלך,
1: נכון.
0: שהוא כזה. מאיפה באה הכתיבה כאישה לגבר?
1: איך שיצא שרוב השירים באלבום הם באמת כאילו, כאילו בלשון נקבה, שירי אהבה מאישה לגבר. מאיפה זה בא, אני כאילו לא יודע להסביר.
0: גם הקול שלך באיזשהו מקום, יש לך קול שהוא נמוך מאוד. זאת אומרת, גוון הקול שלך, זה לא משהו שנותן להתבלבל, שאומר כזה, אוקיי, יש פה מאישה לגבר ואיזשהו גבר ששר עם, זה גבר ששר בקול של, זה כזה, זה דני רובס כזה, אני כזה, סליחה על הזה, אבל כאילו, מאוד כזה. ואז?
1: אני חושב שהיה לי יותר נוח לכתוב ככה, כאילו, בנקודת זמן הזאת. אני הרבה פעמים כזה חושב על זה, כאילו, למה? אבל נניח, בדיעבד אני כן מתחרט שחלק מהשירים לא היו מגבר לגבר. אני חושב שזה היה יותר מרגש אם זה היה ככה, כאילו, זה היה יותר אישי, אבל בנקודת זמן שזה נכתב, זה מה שהרגיש לי בנוח.
0: שזה מתי? מה נקודת הזמן הזאת?
1: כאילו, האלבום זה הרבה חומרים שהם גם כן יותר ישנים, אבל סך הכל, מי בכיתה י' עד לפני כמה חודשים.
0: אוקיי, אז זה כן כאילו הרבה שנים, זאת אומרת, זה כן, זה טינג'ר. זה אולי כזה, אולי כתיבה של, אני עוד כזה, לא, אני כזה עוד במצב שאני צריך אולי באמת לכתוב מאישה לגבר, מה שגבר אל גבר, כי זה אולי יתקבל יותר?
1: כן.
0: מעניין. יש פה גם בית קצר שאומר, הנשיקות שהתנשקנו, הלחישות, מה שהדחקנו, וזה הרגיש כמו סעודה אחרונה, וזה קצת מתחבר עם מה שאמרת על נטה, זה שהיא מתאבדת בסוף, כאילו, יש בזה, יש פה גם משהו של לא רק שברון לב, אלא סופיות, סופניות.
1: כן.
0: זה הרבה בטקסטים שלך הדברים האלה?
1: אני חושב שהאלבום מייצג איזשהו הלך רוח של גיל מסוים, כל בעיקר אהבה, אבל לא רק אהבה, כאילו כל הרגשות הם נורא
0: דרמטיים.
1: דרמטיים, והכל כל כך גורלי ומסעיר ומציף, ושהאהבה היא בעצם מעבר כאילו היא לא רק דבר חיובי, אלא דבר שהוא מחלה ומציף.
0: הכתיבה, היא באה לך בקלות?
1: אני חושב שכן, סך הכל כן. נניח, יותר קל לי, יותר בא לי בקלות לחן מאשר טקסט.
0: אוקיי.
1: אבל
0: ואז מה, בקודם? אתה קודם מלחין ואז כותב את הטקסט, או שאתה קודם?
1: לפעמים, זה כל פעם משהו אחר.
0: אוקיי, וספציפית, הסוף אמר ששמענו עכשיו, אתה בוחר אותו להיות גם שיר הנושא של האלבום. למה?
1: התלבטתי הרבה מה יהיה השם. פשוט הרגיש לי שהשם הזה כן מייצג את סך הכל את המכלול של האלבום. אני חושב שכל השירים באיזשהו מקום מדברים על זה. ואפילו הילד עם הבוגי הוא כאילו, כמה שהוא אנומליה בתוך האלבום הזה, הוא כן גם בסופו של דבר שיר על סוף של הקיץ. אז זה הרגיש לי מין כזה מכיל בתוכו את כל השירים.
0: טוב, נגיע עוד לילד עם הבוגי, אמרתי לך, אני רוצה לדבר עליו כמה שפחות, כי זה בעצם, בדרך זה מכירים אותך ואנחנו נגיע על זה, אבל בסוף יש כל כך הרבה מעבר. כשאנחנו מדברים על האלבום, אנחנו, בעצם האלבום הזה יוצא בפברואר, נכון? לפני חודשיים? כן, קצת יותר מחודשיים, שזה מצחיק, כי כאילו תכננת גם הופעת השקת אלבום, זה כנראה לא קרה.
1: זה לא קרה, זה יקרה, אם כבר יש לי את הבמה להגיד בכאן, שזה יקרה ב-13 למאי.
0: אופה.
1: במרץ 2, עם סי איימן, שמתארחת והולך להיות מטורלל ומשוגע, ונופיע, חברה מאוד מאוד טובה שלי, שגם יש לנו דואט באלבום.
0: אני חגגתי בערב עצמאות במרץ 2, אז הנה אנחנו מזמינים אתכם למרץ 2 להופעה של אודי שניידר ב-13 במאי, שזה גם טוב כי אני עוד בארץ, אני טס רגע אחרי זה, תראה איזה יופי, אני בא. בוא נדבר על, אתה יודע, דיברנו על השיר הנושא, בוא נדבר על תמונת הנושא, על התמונה שיש לך באלבום, למי שככה מאזין, אז נספר לכם, נתאר לכם איך זה נראה. רואים בחור צעיר שקצת נראה כמוך, אולי גם קצת לא, לובש מכנסי אור, ג'ינס אור כאלה, כשהוא בלי חולצה ועם קעקועים שזה בעצם הקעקועים שלך, עם חץ וקשת וכנפיים שחורות, בלוק די אפל, קצת עצוב, וזה ציור של טל פרובוזניק. כן. תספר לי קצת על התמונה הזאת, על הקאבר שבחרת.
1: את הקונספט לעטיפה הביא חן מקבי, שהוא מייצב עטיפות אולי הכי מוכשר בארץ, וצייר ממש בחסד טל, הצייר המוכשר. בעצם זה בעצם אני תוקע, כאילו כמו קופידון, כן. עם חץ של אהבה, אבל תוקע אותו בעצמי ומדמם.
0: כן.
1: מאוד מרובי.
0: נכון, את זה פספסתי, שזה מכוון כלפי הלב של עצמך.
1: כן.
0: אוקיי. זה הוא הביא את הקונספט, לא אתה, אבל זה מבוסס על השירים שלך בסוף, זה מבוסס כן, על מישהו שיקשיב כן. לטקסט.
1: לגמרי.
0: זה, אתה מתחבר?
1: כן, אני מאוד אוהב את העטיפה.
0: אתה אוהב את העטיפה, אבל שוב, בסוף זה מתחבר למה שאמרתי מקודם, על המאוד סופניות שיש בשירים האלה. שירים שיש בהם הרבה אזכור, כזה קצת יותר כבד וקשה, זאת אומרת, זה משהו שאתה מנסה, שאתה חושב עליו עכשיו, אחרי שהאלבום יוצא, וכשאתה קצת יותר גדול, ושאתה כבר בטח כבר כותב את השירים הבאים, זה משהו שאתה אומר, מה חשבתי לעצמי, או שאתה מאוד מתחבר ואומר, זה היופי, זה...
1: זה מייצג את עצמי של איזשהו גיל, כאילו, שלא כל כך מזמן, כן. באמת, אבל כן, כאילו, זה החוויות שהיו לי, זה הרגשות שהרגשתי, וזה כיף גם שיש לי בשביל עצמי את המזכרת הזאת לעצמי.
0: לאלבום, בשביל... לתקופה.
1: כן.
0: אנחנו מכירים אותך לא מעט מביצועים של קאברים, בסוף גם בכוכב הבא, ביצעת המון מזה, ואתה לוקח הרבה מאוד קאברים לאינטרפטציה פרטית שלך, ואחד מהם, אחד מהשירים האלה, אתה אפילו מכניס לאלבום.
1: כן.
0: וזה כשאתה, השיר של מנור שבת, שהיא כתבה עם אבא שלה, עם שלומי, שגם הלחין את השיר, ובאמת לקחת את זה לכיוון אחר לגמרי, אז רגע לפני שנשמע אותך, שר את זה, תספר לי למה השיר הזה מכולם נכנס לאלבום שלך.
1: גם כבר מלא זמן יש לי את הפנטזיה לעשות את הקאבר הזה, ולא היו הזדמנויות, ומאוד מאוד התעקשתי שזה ייכנס לאלבום. גם נורא הרגישתי שהוא מתקשר באמת גם את התמה של האלבום, אבל כאילו העיבוד מביא איזה משהו קצת יותר, קצת אחד פאנקי, אבל בפזמון... כן, אפל, אבל עם קריצה. אני מרגיש שאני מבצע את זה, אז יש עוד איזה רובד של משמעות, כאילו שהוא קצת יותר סליזי מהמקור, ובאמת, ולהטאבי, כאילו, שאין במקור. ובכללי, אני חושב שזה נורא מתקשר את האלבום, כי זה מין כזה שיר של... ממש ממבט, היא כאילו, היא כולה מוצפת, היא לא... הטקסט יש בו משהו אפילו... כאילו...
0: יותר...
1: על גבול הגרוטסק.
0: כן.
1: באיזשהו אופן.
0: טוב, בוא נשמע את הביצוע שלך, את הקאבר שלך, למנור שבת. הנה.

0: מה?
1: וואו. אגב, מנור שבת, שמעה, דיברת איתה על זה? אתה לא יודע. אין קשרים שם.
0: לא.
1: וואו. מה אתה חושב, היא הייתה אומרת על הקאבר הזה?
0: אין לי מושג.
1: תקשיב, אני מת על השיר הזה.
0: זה שיר מדהים.
1: זה שיר כל כך מרגש, וזה, לא יודע, אני כאילו כל פעם שומע שאתה אומר את המילה אהבה, ומשהו שם כזה, לא יודע איך להסביר את זה, כי בסוף זו מילה, אבל יש אינטרפטציה, ויש דרך, ויש קאבר, ויש דרך שאתה אומר את המילה הזאת, וזה מעניין מאוד ומיוחד מאוד, ואני מאוד התחברתי לקאבר הזה שלך. טוב, אם כבר מדברים על אהבה, סליחה, זה ככה באמצע השיחה שלנו, ועדיין, השאלות האלה, המעצבנות של אהבה. חווית?
0: חוויתי... לא משהו ארוך ורציני.
1: זה אתה צעיר, זה פסק
0: נכון, כן.
1: לא, לא ללחוץ.
0: מחכה ש... כן.
1: שהוא יבוא.
0: כן.
1: הבנתי. והיום? אבק?
0: כן.
1: אוקיי, זה המאזינים, פשוט ביקשו לדעת, שלחו לי הודעות. יפה. סתם, לא, אבל כן. טוב, אז זה בעצם הקאבר היחיד, אמרנו שנכנס לך לתוך האלבום, אבל בתוך האלבום הזה יש... המון המון המון שירים שהם שירים מקוריים שלך. יש שיר אחד שלא נכנס אליו, לא אחד, אולי יותר, אבל להתלכלך.
0: כן.
1: בוא נדבר על להתלכלך.
0: יאללה.
1: זה בעצם הסינגל הראשון שלך, נכון?
0: כן.
1: אבל הוא לא נכנס לאלבום.
0: נכון.
1: למה?
0: בעיקר מטעמים מוזיקליים, כאילו מין כזה, לא הייתי שלם, אני נורא אוהב את השיר, ולא הייתי שם עם ההפקה, והתלבטתי עם כזה להקליט מחדש עם הלהקה, הלכת ללופה, ובסוף לא הספקנו, ואמרתי, טוב, יאללה, אולי בגרסת דלוקס.
1: בגרסת דלוקס.
0: בגרסת ויניל.
1: אוקיי, אולי באלבום הבא.
0: אולי.
1: יפה, תספר לי קצת אבל באמת על השיר הזה שאנחנו שומעים פה ברקע.
0: אני חושב שהוא גם, הוא מאוד מדבר את האלבום, כזה... שלב גם חוויות וגם פנטזיות.
1: באיזה גיל אתה כותב אותו?
0: הוא עבר הרבה גלגולים. את הטקסט הנוכחי דווקא כזה גם אחרי... לא הרבה לפני שהוא יצא.
1: אוקיי, אז זאת אומרת הוא עבר כל מיני עיבודים, ואז הוא יוצא כסינגל ראשון. בוא נתחבר אליו.

0: תשמע, השיר הזה הושמע מלא פה בכאן תרבות, אנשים עפו עליו. שוב, אני רואה פה עוד פעם את הדימויים האלה, להתאהב זה כמו להתאבד, להשתגע, אבל מצד שני, אתה גרמת לי לגעת בירך, זאת אומרת, יש כאן שוב את הדימויים האלה, זה טקסטים שאני מבחינתי רואה אותם, והם הם, הם מאוד מגרדים לי את, את הבחור הצעיר, אבל עם איזושהי בגרות כזה שלא לא של הגיל הזה, לא של כיתה י', ככה, זה איך שאני רואה את זה.
1: תודה.
0: פה אתה כן שר גבר לגבר.
1: נכון, גם באלבום יש שירים שהם גבר לגבר.
0: אבל שוב, אתה מרגיש פה שאתה מחובר יותר לשיר אם אתה שר אותו לגבר מאשר לאישה, או ש... מה בעצם מחבר אותך לשיר?
1: אני חושב ש... ש... ש... ש... שזה לא... כאילו... אני יכול להתחבר גם, גם מאוד מחובר לשירים שהם מאישה לגבר. אהה. אבל אני חושב שדווקא בצד השני של המאזין אולי, אולי זה נחווה יותר אינטימי באמת אם זה מגבר לגבר, כי אז, כי אז
0: הוא מבין, הסיפור, מבין אותך, מבין שזה הסיפור. אף ששוב, ברגע שזה אישה לגבר וגבר שר את זה, גם שם יש איזושהי ייחודיות מאוד מעניינת. אתה יודע, כשהתכוננתי לתוכנית הזאת, קראתי דברים שיובל הראל כותב עליך, והוא אומר, אסוף אמר, כולל 11 רצועות שמסרטטות דיוקן של יוצר בתחילת דרכו, אני חושב שזה מדויק כמו שהוא אומר, אבל כזה שמבין היטב מה הוא רוצה לומר. לצד הלעיתים המוכרים ניצבים שירים חדשים כמו אהבה זה כואב, כל הכוכבים שרה עליך מלכות דבש ונטע, שמרחיבים את המנעד הרגשי. יש כאן עיסוק באהבה ובשבר, בזיכרון ובגעגוע, במתח שבין החוץ הזוהר לפנים החשוף. קודם כל, טקסט מאוד מאוד יפה.
1: כן.
0: אתה חושב שהוא מדויק? אתה מרגיש שאתה עוסק בין החוץ הזוהר לפנים החשוף? או במתח הזה?
1: הרבה פעם כן, אני חושב שכן. אני חושב שזה באמת, שיש משהו בטקסטים של האלבום הזה שהם מאוד... מלודרמטיים, כאילו, בגישה. וזה לפעמים אפילו לא בשליטה, כאילו, אני ממש חושב זה ש... שכתיבה היא לפעמים תרפויטית, אז ממש אתה מנסה לכתוב שיר שכאילו ממניע מסוים, אבל אתה בעצם לא, אתה לא יודע שאתה פורק ככה את ה... את הרגשות שלך. ואז מהבחינה הזאת הוא מאוד אותנטי.
0: אתה יודע, שאתה אומר שהוא תרפויטי, זה מעניין, כי בעצם אתה אומר, יש מה לרפא. אגב, כנער, כילד, אתה אומר, זה מאוד מלודרמטי, כנער, כילד, אתה רואה את עצמך כילד שהיה דרמטי, גם כלפי המשפחה, אולי כלפי חברים, או יותר כזה מופנם ושקט ולא...
1: מאוד סוער.
0: סוער.
1: נפש מאוד סוערת. הרבה צרות.
0: כן. ילד בעייתי.
1: כן, אם תשאל את, את אמא שלי, כן.
0: כן. איזה מספר אתה? כמה ילדים אתם?
1: אני שני, אנחנו ארבעה.
0: שני בדרך כלל, אתה יודע, דווקא אמור להיות בסדר, לא...
1: שמה, סך הכל אני
0: לא
1: בסדר.
0: לא כמו הילד הקטן כמוני. אני הקטן, אני הבעייתי, אני רואה שאתה... לא.
1: אני סך הכל אני בסדר, כן?
0: כן.
1: אבל... אבל הייתי מאוד...
0: נסער.
1: נסער ושוב, ושובב, ברור.
0: שובב, מעניין. כן. אגב, שובבות, השמועה אומרת לא שמועה, כאילו, הרשת רואה, ראתה את זה, שאתה עושה חיקויים, לא רואים בכלל.
1: בעוונותיי.
0: כך יצא. מה, לא תיתן לנו איזה משהו?
1: מה, אני יכול לעשות ברי, זה חיקוי...
0: בוא ננסה. מדייק.
1: ימים של קיץ או חורף, בלי אביב ובלי סתיו, אני לא חוזר אלייך, גם סוף, גם התחלה, רק מלחמה, אם תבוא, תחזיר אותנו הביתה. לא רע.
0: וואלה, יותר מלא רע, זה נשמע דויק, מוכים פה עוד פעם כפיים מאחורי זכוכית, אנשים אוהבים את, ה... את הזה, תן לנו עוד משהו.
1: מה עוד יש לי?
0: אחד העם 101, אחד העם אחד.
1: אבל אני לא, דווקא...
0: לא?
1: בחיקויים?
0: כן.
1: לא,
0: מעניין. אז מה עוד יש לך לתת לנו ככה בחיקויים שנרגיש ככה, נתחבר רגע?
1: כי יש לי את האלה שאני תמיד עושה שהם באמת כבר, שדייקתי, אבל יש חיקויים בעבודה. יכול להיות דווקא לתת משהו שלא עשיתי.
0: משהו בעבודה זה טוב.
1: אבל אני לא מתחייב על התוצאה.
0: אנחנו בסדר, תשמע, אנחנו פה מכילים, מקבלים, במה פתוחה.
1: אני עובד כרגע על אריק איינשטיין.
0: אופה.
1: איזה שיר נניח אני אעשה.
0: זכר צדיק לברכה. הנה, הנה זה בא.
1: אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. כמו קוסם שולף שפן, כמו ליצן עבוד על שולחן. אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. זה עוד בעבודה.
0: וואו, לא, זה נשמע טוב. אכן ברי מדויק יותר, אבל כן. גם זה לא רע בכלל. יפה, טוב, יש לך שמיעה מוזיקלית, מישהו יאמר. טוב, רגע לפני שנסיים, תשמע, אי אפשר להיפרד. אי אפשר. בלי שהגרופית פה מאחורה, תקבל את מה שהיא באה לשבת ולקבל, ולצלם לילדים שלה. אז אודי שניידר, הילד עם הבוגי, אי אפשר בלי. Here we go.
1: עם הגבת על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה נוף, הבירות שמש סוף הדרך זה טוב.

0: Wow!
1: אודי שניידר, וואו! תשמע, זה כאילו, הרי זה רק אתה פה עם הגיטרה, ואני מרגיש כאילו זה להקה שלמה, זה הווייב שאתה נותן טוב.
2: ועוד בשעה כזאת מוקדמת בבוקר, בשבילי.
1: בשבילך, לנו זה כבר אמצע היום, לא יודע מה איתך. תגיד, סתם כאילו, השיר הזה שבסוף התפוצץ, והוא לא בהכרח השיר שלך שאתה הכי אוהב, יכול להיות שכן, יכול להיות ש...
2: מאוד אוהב.
1: מאוד אוהב. אבל זה לא השיר האהוב שלך? כאילו, האהוב ביותר?
2: לא השיר האהוב ביותר, אבל שיר טוב.
1: שיר מדהים. ציפית שהוא יתפוצץ ככה?
2: את האמת?
1: כן.
2: שכן.
1: רגע, אני שומע אותך, זה, שרון, אפשר לסדר את ה... כן, הנה, שרון מסדר, הנה סודר, כן. האמת שכן.
2: האמת שכן, כי אפילו, אני לא אומר את זה שוב, כי אני... לא מתעופה עצמית, כי באמת השיר, זה בא לי ב... כזה על הוואן, וזה הרגיש כמו שיר שצריך להיכתב, כאילו כמו איזה שיר שתפס איזה משהו
1: ברגע הנכון.
2: כן, לגבי ישראליות ו...
1: ואהבה לקיץ, לחופש. בסדר, גם החורף פה אנחנו נשרוד אותו. תגיד, וכשהשיר הזה מתפוצץ ואתה מקבל את באמת האהבה ענקית מהקהל סביבו, מה זה גורם לך להרגיש שוב? אתה בחור די צעיר, שאומנם כן נהנה מאור הזרקורים, אבל חדש לזה יחסית.
2: כן.
1: מה זה עושה לך?
2: זה ממש משמח, האינטראקציה עם הקהל, וזה לא מובן מאליו גם, כאילו שזה, בכלל שזה מגיע למקום כזה, אבל לקבל כזאת כמות של אהבה, וזה ממש מוכיר על זה תודה.
1: מדהים, טוב, אז אנחנו ממש נגמר לנו הזמן, אז אני רק אומר ואזכיר למאזינים שלנו, 13 במאי, אמרץ 2, הופעת השקת האלבום של אודי שניידר, אחרי שהיא נדחתה קצת, עם אורחת מיוחדת. מילה אחת לסיום על What's Next, איזו שאלה מעצבנת, זו רק הוצאת האלבום ושאלה אותך What's Next.
2: עובד על הדברים, דווקא אני מקווה מאוד שבקרוב יהיה כבר איזה משהו.
1: וואו.
2: עובדים על דברים.
1: טוב, ואז תבוא אלינו שוב.
2: יאללה.
1: יפה. אודי שניידר, הילד עם הבוגי ועם כל כך הרבה דברים נוספים. תודה רבה שבאת לאולפן שלנו היום.
2: תודה שזמנת, נתראה בבית.
1: נתראה בבית. כן, ספר לכם שאודי עובר לגור בבניין שלי וגילינו את זה ממש פה לפני רגע. אודי שניידר, תודה רבה.
2: תודה.

0: כאן תרבות.
1: האמת, לא חשבתי על זה. עכשיו, אש זרה.

0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו באים אל תוך היום הזה, שאנחנו יודעים את מספרו בתוך ספירת העומר, ל"ג בעומר, אבל לא כל כך ברור לנו איך הוא נכנס לתודעה היהודית, מצד אחד הדמות של רבי שמעון בר יוחאי, מן הצד השני אולי דמות שהיא הדמות ההפוכה לדמות הלמדן, דמותו של הלוחם, שמעון בר כוכבא או בן כוסבא. אני חושב שכאשר אומרים לי ל"ג בעומר, הדבר הראשון שעולה בי מילדות זה הדימוי הזה של ירי בחץ וקשת, כי כך היו עושים מורדי מרד בר כוכבא. אבל בשנה הזאת אני חושב על העובדה שמרד בר כוכבא לא היה רק מרד, אלא הוא היה גם ריבונות בר כוכבא. הייתה ממלכה מאחורי השם הזה, הייתה עצמאות יהודית שעלתה ונפלה ומסתתרת גם מאחורי ל"ג בעומר. ועל מנת לנסות להבין מה היה שם בארבע השנים הסוערות של הממלכה היא המרד ההוא, אני לא לבד כאן באולפן אש זרה, שזה אגב שם שמתאים ל"ג בעומר, אלא איתי להבעיר כאן מדורה של אש זרה, הדוקטור דביר אביב, מרצה בכיר במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, מה שמעיד גם שהוא ארכיאולוג. שלום לך דוקטור אביב.
1: שלום שלום נדב, תודה רבה על ההזמנה.
0: אני רוצה בעצם לפתוח באמת מההדהוד הזה שהיה ברקע ממש לא מזמן, ביום העצמאות, כשרבים אמרו, אם הגענו לשנתנו ה-78, עברנו למעשה את מספר הקסם, או להפך, המספר המעציב של 77 שנים של הבית השני. כלומר, הבית השלישי עבר את ימי הבית השני, אבל החלוקה הזאת לבית ראשון, בית שני, בית שלישי, היא מפספסת כל מיני בתים אחרים לאורך הדרך, והיא בעצם אולי אפשר לומר מפספסת את שלטון בר כוכבא, שהתקיים כאן במשך ארבע שנים, נכון?
1: כן, לאור המידע שיש בידינו, גם מהמקורות הקדומים וגם מהממצא הארכיאולוגי, וכאן המקום לציין את מקומו המרכזי של הממצא הארכיאולוגי בחקר תולדות מרד בר כוכבא, לאור מיעוט המקורות, המגמתיות שלהם, אנחנו סבורים שמלחמת בן כוזיבא, כמו שנקראת במקורות התלמודיים, או מרד בר כוכבא, נמשך כשלוש שנים וחצי, שלוש שנים וקצת, זה תואם את גם את הכרונולוגיה שיש לנו מתוך הטקסטים וגם את הממצאים דוגמת מטבעות ותעודות.
0: וכשאנחנו אומרים שהלחימה נמשכה, אז